0: President Trump sier han har lest alle Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst 3 palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte 2 medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de 2 som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere 1 person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle 5 isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med 3 fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før 1:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her er NRK Nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt, det meldte hovedredningsbåten.

0: sentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet en justering, mens samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skårdalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Lov i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges Håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Christopher Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert

0: fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Honduras har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovisions finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen er totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje booke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV er på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svakt positivt på hantavirus, men en annen har

0: fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Handius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship, major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: tider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge.
1: Det betyr at det blir mer standardiserte sykemeldingsløp. Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
0: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i Politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal i

0: inviteres hit. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Du hører

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5-timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
1: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
2: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
1: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
0: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal Helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverdenen, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seieren.
3: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
0: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Prisvekst det et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nordafrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nordafrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko eller om myndighetene der skal inviteres hit. Så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
2: Men der sitter han, jogger meg.
3: Han vinner!
2: Og det så tullete moro.
4: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
5: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Golfspiller Kristoffer Reitan der. Reporter, det var Even Bertelsen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. På Nordmøre tre personer funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet det tre utenlandske turister som reiste ut for å fiske i går og ble meldt sakna da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i leitinga i natt.
1: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den. Og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det. Men den var funnet i nærheten av skjær og holmer. Og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holmer. Så det er et ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her. Og spesielt da på Vestsmøla. Smøla, hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Og det er et veldig populært sted for fisketurister der.
0: Sa reporter på Smøla, Eirik Haukenes. Prisene på mat har stiget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fortsatt langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Og prisvekst et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klede og tjenester som bussbillett eller frisør har stiget over tid. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fremleis i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget som USAs president i natt omtalte som uakseptabelt.
2: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt. Og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
0: Sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Så skal vi høre at flere søker seg til folkehøgskoler, og den usikre værsituasjonen blir trekt frem som mulig årsak. Folkehøgskolene her til lands har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Unge uten arbeidserfaring opplyser at det vanskelig å skaffe seg jobb, i tillegg til usikkerhet knytt til reising, grunna kriger og drivstoffpriser, ifølge de som driver folkehøgskolene her til lands. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Prisene på mat har stiget over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge altså fremleis langt over Norges Bank sitt mål på 2%. Det kan bety enda et rentehopp i juni, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Nå er det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn i sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn i sommerferien, og vi vet at i august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da i løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet er hvor mye har det egentlig å si. Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
0: På Nordmøre er 3 personer funnet omkomne etter en omfattende leiteaksjon i sjøen utenfor Smøla. Ifølge politiet er det 3 utenlandske turister som reiste ut for å fiske i går og ble meldt sakna av resten av turfølget da de ikke kom tilbake som avtalt. Leitemannskaper fant båten kantra, men vet ikke hva som var årsaken til ulykka. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år. Det sa han i et intervju i programmet 60 Minutes på SBS News. Israel mottek rundt 33 milliarder kroner i amerikansk militærbistand i året, ifølge Netanyahu.
2: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
3: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i intervjuet med 60 Minutes i natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får i dag rundt 3,8 milliarder dollar i året, eller 35 milliarder norske kroner, i militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
2: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
0: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus, det opplyser helsestyresmaktene i Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar av tysk kvinne døde etter at de ble smittet. NRK Nyheter, Hanna Holås.
4: Det her er
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK.

0: arbeidsdag 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, det sier NHO-direktør Nina Melsom.
1: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
2: Siden 80-tallet har alle fått mer fri i form av ei ekstra ferieuke, sier Melsom.
1: Seniorer har fått 6. ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet i forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
0: Reporter var Sverre Lilleng. 3 personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det er 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske i en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Over hele landet kuttes antall timer å besøke hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås i Oslo hoper støvet seg opp. Nå får han hjelp bare 1 time i måneden.
3: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med 1 time.
4: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
3: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skattelette.
5: Det er jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen i flere kommuner enn Oslo.
4: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannicke Bruvik.
5: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
4: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
6: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det er nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
0: Reporter var Jenny Dahl Bakken. Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det melder regjeringen. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og representanter for indisk og norsk næringsliv. Og kong Harald skal også motta Modi audiens. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Dette er

står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: blant annet avdekket mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det er feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager, da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid.
0: Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge øker innskudds- og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Flere unge her i landet søker seg nå til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes fram som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor. Ifølge folkehøyskolene selv så opplyser de unge at det er vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det er vanskeligere å reise enn før. Og derfor søker altså flere seg til folkehøyskolene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg faller. Du kan si meg hva som helst nå.

0: NRK Nyheter klokka 14. Arbeidsgiver og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, det mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet i dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, det sier leder i Allmennlegeforeningen Hans Christian Myklestuhl.
1: Og her er det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som er den faktiske arbeidsoppgaven og det reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det er må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn.

0: dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. En milepæl for norsk idrett, det sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. I natt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene i verden da han stakk av med seieren i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA.
1: Det er andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland er den eneste som har gjort det. Det er en pengepremie på 33 millioner kroner. Det er en indikasjon på hva omfanget her er. Golf er gedigent, både når det gjelder utbredelse, men også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene i verden spiller golf og ble slått av en 28-årig nordmann i natt.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Han skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere

0: fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
1: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det er første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetatene er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi er fortsatt under intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt.

0: Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
1: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
0: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile. Det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
2: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk

0: Ungarn har lenge...
1: Her NRK-nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike. Folk skal ha blitt skutt mot fra en bil med to personer som kjørte rundt i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytinga skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen pågripne etter skytinga. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef i EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjeringen.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier i det danske Folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell i København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet er selvfølgelig, klarer han å lande en regjering i Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt i løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren Ice melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. Ice sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Og utover denne mandagskvelden skal vi følge to fotballkamper. Først i hjemlig første divisjon. Oppgjøret mellom Egersund og Odd. To lag på øvre del av tabellen. Egersund på femteplass med 12 poeng og Odd på fjerde med 13 poeng. Det er utgangspunktet før kampen som straks sparkes i gang. Klokka 21 skal vi til Premier League, der de har kommet til innspurten i ligaen og til oppgjøret mellom Tottenham og Leeds, der hjemmelaget bør vinne for å unngå nedrykk. Men vi skal også høre fra en som sto for en skikkelig golfbragd i går, Kristoffer Reitans seier på PGA-touren. Musikk er hovedingrediensen her på NRK Sport, og først ut en gammel 80-tallsslager fra Tracy Ullman, They Don't Know.

er kampen i gang mellom Egersund og Odd. Egersund de ligger altså på femteplass, mens Odd bare ved at kampen har startet, så har de klatret til toppen av tabellen, for det er tett i toppen der. Når det, stillingen står da i 0-0 etter bare tre spilte minutter, så har Odd klatret øverst, de har 14 poeng.

0: Det er spilt drøye 7 minutter av oppgjøret mellom Egersund og Odd. Men Kristoffer Reitan, han går nå forbi Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Han klatrer fra 48. til 25. plass etter gårsdagens, eller nattens, sensasjonsseier i North Carolina. Triumfen er Reitans første på PGA-touren og ga over 33 millioner kroner i premiepenger.
1: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
2: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
3: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
2: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
4: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det, man får jo helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
2: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-touren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
3: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
1: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså. Han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
2: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
0: Ja, det sa reporter Morten Stenberg.
5: Dette er NRK Sport.

Det var Taylor Swift det med Ophelia. The Faith of Ophelia, og skjebnen akkurat nå til Egersund og Odd er 0-0 etter 17 spilte minutter. Det er første divisjons toppoppgjøret, og Odd akkurat nå ligger på toppen av tabellen. Og det er vel de som har satt standarden og satt inn presse, men vi har ikke fått noen umiddelbare mål i denne første omgangen av første divisjonsoppgjøret mellom Egersund og Odd.

0: Egersund i gule og svarte drakter og Odd i helhvite bortedrakter møtes akkurat nå i første divisjon. 25 minutter spilt av oppgjøret. Foreløpig så har vi ikke hatt de store målsjansene, men jeg kan vel si at Egersund har hatt et press foran Odds mål, men vi har altså ikke fått noen åpenbare målsjanser etter straks halvspilt første omgang. Karsten Warholm, han åpner for å løpe blandet stafett under EM i Birmingham i august. Men det et problem. De mangler en fjerde mann på laget.
1: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
2: Jeg klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg stilt meg til disposisjon, det vel den korte oppsummeringen.
1: De norske kvinner sitt VM-guld på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
3: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mikstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
1: NRK har fått stadfesta at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen aktuell som siste mann på laget.
2: Jentene, det ikke der de skal stå på. Det oss gutter egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
0: Ja, det sa Karsten Warholm, reporter Frode Søreide.

0: of you.
1: Ja, Egersund har nettopp hatt en mulighet til å score mål, men det ble avverget av Odd, som nå får en sjanse for så vidt i retur, men den ble hedda utenfor. Det står 0-0 i oppgjøret mellom Egersund og Odd etter 34 spilte minutter. Bosnia-Herzegovina, de har kunngjort sin 26-mannstropp til fotball-VM om en måned før mesterskapet starter. Landslagssjef Sergej Barbares holdt i dag en pressekonferanse der han presenterte troppen til mesterskap, og det skjedde på samme dag som VM-nasjonene måtte melde inn en bruttotropp på inntil 55 spillere til det internasjonale fotballforbundet. Bosnia-Herzegovina valgte like godt å avsløre nettotroppen, som er publisert på X, og blant de utvalgte så er den rutinerte spissen Edin Dzeko. Han kan bli tidenes andre utespiller som spiller VM-fotball etter å ha fylt 40 år. Dzeko har denne sesongen spilt for Schalke på nivå 2 i Tyskland, og mange husker han som stjerne i klubber som Wolfsburg, Manchester City og Inter. Og han var også sterkt delaktig i å føre Bosnia til VM da han utlignet sent i kvalifiseringskampen mot Wales i mars. Dzeko og lagkameratene slo både Wales og Italia på straffesparkkonkurranse i omspillet. Fra før er Kamerun-helten Roger Milla, og i 1974 den eneste utespilleren med VM-kamp etter fylte 40 år. Og i år er derimot Dzeko, Cristiano Ronaldo og Luka Modric aktuelle for å gjøre det samme. Modric for Kroatia og Cristiano Ronaldo for Portugal. Bosnia-Herzegovinas de VM-åpner mot vertsnasjonen Kanada i Toronto 12. juni, og de skal også møte Sveits og Qatar i gruppespillet.

kan si at Egersund har vært nærmest målsjanser i de 40 minuttene som spilt av kampen mot Odd i første divisjon. Først etter et hjørnespark hvor det ble hedda over, rett over mål, og så var det et skudd mot mål som gikk rett i klypene på Odds keeper. Derfor står det bare 0-0 når 40 minutter spilt i Egersund.

0: Ari Baigora med falle og slå seg. Og foreløpig det ingen som har gjort det I oppgjøret mellom Egersund og Odd. Ikke mål har vi fått heller når det nærmer seg pause, men vi kan vel si at Egersund de som har vært nærmest mål så langt. Onur Lie Bygland tar over som trener for herrelandslaget I langrenn. Han erstatter Arild Monsen som ikke fikk fortsette etter 13 år I jobben. Det nye kvinnelandslaget I langrenn har blitt kalt tvangslandslaget fordi tre av løperne, Caroline Simson Larsen, Caroline Grøtting og Astrid Øyre Slind, var tydelige på at de helst ville stå utenfor. Konsekvensen hadde I så fall blitt at de ikke fikk gå verdenscuprenn, og da de takket ja til slutt da. Og nå starter landslagstrener Sjur Ole Svarstad jobben med å få alle til å dra I samme retning.
1: Det nye kvinnelandslaget I langrenn klappes inn.
2: Det jo enkelt. Dette jo de 11 beste skiløperne vi har I kvinne-Norge. Så gjelder det bare å få alle til å dra I samme retning fremover.
1: Uttaksprosessen har nemlig vært kontroversiell. Tre av de nye på laget ønsket egentlig å stå utenfor. Og skal fortsatt ikke ha landslagstreneren som trener.
3: Hvem treneren din nå?
4: Det Emil Hosøy.
5: Det Emil Hosøy, ja.
6: Det Chris.
3: Chris og bare Chris?
6: Ja, det det.
1: Fredag ble det demonstrert mot det såkalte tvangslandslaget, etter at Skiforbundet ga beskjed om at et nei til landslaget også var et nei til å gå VM for Norge til vinteren. Når røyken nå legger seg, må landslagstreneren finne et samlingsopplegg som passer for alle.
4: Ja, det tror ikke det så lett på å sette samlingsplaner og sånn, men så tror jeg de også har ganske godt av det, å bli utfordret.
6: Så jeg kommer til å tilpasse meg, ja, men jeg kommer også til å komme med forslag på hva jeg mener bør trenes.
2: Det som viktig for meg fremover nå, det jo uansett å skape en trygghet som gjør at vi får utøverne til å samarbeide og dele og utvikle seg så mye som vi kan sammen.
0: Ja, det sa Sjur Ole Svarstad, reporter Anders Skjæringstad. Og det straks klart for pause. Det var lagt til ett minutt I oppgjøret mellom Egersund og Odd. Det står 45-59 på klokka, eller 46 akkurat der på min klokke. Og dommeren blåser lagene inn I garderoben, og det altså 0-0 etter en omgang.

står altså 0-0 til pause mellom første divisjonsoppgjøret mellom Egersund og Odd. Og vi skal til første divisjon i håndball, for den tidligere håndballstjernen Erlend Mamelund er tilbake i første divisjonsklubben Haslum, som trener og sportssjef. Det opplyser klubben på eget nettsted. Mamelund ledet sin første trening allerede i dag, og han er Bærumsklubbens største spillerprofil gjennom tidene med 311 kamper og 1632 mål for Haslum. Han har vært assistenttrener i klubben i to perioder, men ga seg den rollen etter 21-22-sesongen. Senere så har han vært inne som midlertidig hovedtrener i klubben flere ganger. Og Mamelund hadde en stor spillerkarriere for Norge, og som proff i Nordtorn, Flensburg, Handewitt, FC København, Montpellier og Kiel. Og han lå opp som spiller etter 2016-2017-sesongen, og da hadde han vært i Haslum for fjerde gang. Og Haslum, de rykket ned fra Eliteserien i fjor og endte på 9. plass i første divisjon i sesongen som nylig ble avsluttet. Rosenborgs midlertidige trener Alexander Tetti kan kun lede laget i 60 dager, det melder lokalavisen Adressa. Tetti er ikke kommet langt nok i trenerutdanningen til å lede et lag i Eliteserien. Trønderen tok over jobben etter at Alfred Johansson fikk sparken for en uke siden, og hvem som blir permanent trener er fortsatt ikke klart. Men løsningen, den må være klar om 53 dager.

Ja, vannsprederen ble nettopp slått av på banen til Egersund. Det er straks klart for andre omgang i første divisjonsoppgjøret mot Odd. 0-0 er det etter én omgang. Håndball nå igjen. Veteranen Camilla Herrem skåret 7 ganger på veien til 39-27-seier over Molde i første kamp i semifinalen i sluttspillet. Det ble til slutt en klar hjemmeseier i et oppgjør som var jevnspilt før pause. Da markerte solakeeper Rikke Marie Granlund seg med solid spill og mange redninger, og det sto 19-16 til vertene halvveis. Herrem og Selma Helene Henriksen ble mestskårende for et solalag som drømmer om sin første sluttspill. Titel. Herrem fortsatte sin karriere selv om hun ble diagnostisert med brystkreft i juni i fjor. 39-åringen spilte samtidig som hun fikk cellegiftbehandling, og hun bidro sterkt til at Sola tok gull i seriespillet. Kort tid før serietittelen var i boks, fikk Herrem beskjed om at hun er kreftfri. Neste kamp mellom lagene det spilles i Molde torsdag, og det spilles best av 3 serier, så Sola-seier på bortebane vil bety finaleplass i sluttspillet.

Der er andre omgang i gang mellom Egersund og Odd i første divisjon. 0-0 altså etter første omgang. Og da kan vi bare håpe på at det blir en skåring i løpet av de nærmeste tre kvarterene. Vi skal straks høre fra golfbragden i går med Kristoffer Reitan. Men før det, eller Matoma og Michelle Ullestad.

0: 28-åringen tok seg helt til topps i PGA-turneringen og sikret seg førstepremien på 33,5 millioner kroner. Allerede i 2019 så pekte pilene oppover for Reitan da han kvalifiserte seg for Europa-touren i golf. Men året etter, altså i 2020, så sa den da 22 år gamle Reitan at han hadde hatt det grusomt. I 2022 tok han en 8 måneders lang pause. Men så gikk han helt til topps i går. Og nå går Reitan forbi Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Han klatrer fra 48. til 25. plass etter gårsdagens sensasjonsseier i North Carolina.
1: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
2: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
3: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
2: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
4: Er det mulig? Og det er jo bare å gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det, man får jo helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, og det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
2: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-touren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
3: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
1: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså, han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
2: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
0: Ja, det sa reporter Morten Stenberg.

0: Odd har åpnet sterkest, får vi si, i andre omgang mot Egersund. De hadde et hjørnespark som Egersunds keeper bokset ut, og det ble avverket. Litt munnhuggeri, lett munnhuggeri får jeg vel si, startet mellom spillerne på de forskjellige lagene. Dommeren måtte gripe inn, men det ble ikke noe mer ut av det. Og så var det en Egersund-spiller også som har fått seg en smell i hodet etter at han fikk en albue bak øret, men det så ut som det også gikk greit. Det er altså Odd som har satt inn støtet nå i et angrep igjen, men ballen går like over tverrligger. Det står altså 0-0 fortsatt. Det er spilt i 54, straks 55 minutter mellom Egersund og Odd.
1: Du hører NRK.

Lene Marlen var det. Odd har vært i et fint angrep nå. Egersunds målvakt fikk fingrene på et skudd og styrte den til et hjørnespark. Hjørnesparket. Vilads Rasmussen tok det, men det ble ikke noe mer ut av det. Dermed står det altså fortsatt 0-0 mellom Egersund og Odd. Det er spilt i 61 minutter av første divisjonsoppgjøret.

0: Peachy, Waiting for Love, mens vi venter på mål i første divisjonsoppgjøret mellom Egersund og Odd. Og dem som har vært nærmest er jo Odd, så det er rart hvis ikke vi får noen mål straks helst. Altså, størst sjanse er det altså for at de hvitkledde gjør det, som har presset hardt de siste minuttene og nesten hele andre omgang. Det er straks spilt 70 minutter av oppgjøret. Karsten Warholm, han åpner for å løpe blandet stafett under EM i Birmingham i august. Men det er ett problem. De mangler en fjerde mann på laget.
1: Et blikk fram mot sommerens store mål, EM i Birmingham. Da vil disse beina også prøve seg i blandet stafett.
2: Jeg er klar, og så får resten komme hvis jeg på en måte ser at det passer inn med deg. Så det er vel lettest å bare si at jeg er stilt meg til disposisjon, da er vel den korte oppsummeringen.
1: De norske kvinner sitt VM-gull på 4x400 meter i starten av mai har gitt stafettfeber. Ankerkvinne Henriette Jæger og Amalie Juhl vil gjerne ha mer å juble for.
3: Jeg har jo alltid hatt en stor drøm om å stille mikstafett der. Jeg håper at vi kan stille med et godt lag, men det forutsetter at vi har noe der å gjøre og kan kjempe om medaljer.
1: NRK har fått stadfesta at Andreas Ofstad Kulseng eller Håvard Bentdal Ingvaldsen er aktuell som siste mann på laget.
2: Jentene, det er ikke der de skal stå på. Det er oss gutter, egentlig. Jeg tror jeg skal kunne klare å levere noe som absolutt skal kunne være med å kjempe om det edleste metallet i den mikstafetten.
0: Ja, det sa Karsten Warholm, reporter var Frode Søreide.

thank you. Maroon 5 med Memories. Foreløpig ikke noen gode minner fra oppgjøret mellom Egersund og Odd. Ikke noe negative heller for så vidt, men vi har ikke fått noen mål. Det er spilt i 77 minutter. Det står fortsatt 0-0. Vi har ikke fått det målet som lagene trengte, men det er altså Odd som topper tabellen hvis stillingen står seg, sånn det er nå. De topper tabellen i første divisjon, mens Egersund de ligger på en femteplass. Det er bare ett poeng som skiller. Det er tett i toppen der mellom første og andreplassen. Kongsvinger og Odd, de har 14 poeng begge to. Og på tredje og fjerdeplassen så finner vi Stabæk og Strømsgodset med 13 poeng. Og det samme har Egersund på femteplass. Så det er tett i toppen av første divisjon foreløpig. Det er to lag som rykker direkte opp til Eliteserien. Men til og med sjetteplass, de spiller kvalifisering. Når vi kommer så langt ut på høsten, men det er et stykke igjen. Vi skal straks til Premier League etter hvert, hvor Tottenham og Leeds møtes. Tottenham tar imot Leeds, de har jo vært ordentlig i gjørma, og der handler det om å ta poeng for å overleve i Premier League. Men det kommer etter hvert. NRK Sport.

Og det er Odd som har grunn til å plystre nå, for Sanel Bojacic, han har tatt ned ballen på lekkert vis i feltet og vendt opp. Han fant Vilas Rasmussen på motsatt side av femmeteren. Odds nummer 10 skårer sjelden lettere mål når han bare kan pirke kula over mållinja. Dermed leder det altså Odd 1-0 over Egersund i første divisjon. Og da har de fått per nå 2 poeng mer, så da leder de på toppen av tabellen med 16 poeng. Sånn det ser ut nå, skal vi se om oppdatert tabell, 16 poeng, og holde tallene under kontroll her. Men det er altså tett i toppen av førstedivisjonens tabellen. Egersund, de ligger på femteplass, har 12 poeng nå, når Odd har tatt ledelsen med bare 4 minutter igjen av ordinær tid av det oppgjøret.

0: Sondre Justad med tilbake, og det vil Odd. De vil tilbake til Eliteserien. De leder 1-0, og det er lagt til 4 minutter i det oppgjøret mot Egersund. Det er spilt et halvt minutt av overtiden, og nå har Egersund virkelig satt inn støtet. De vil svare, Odd, etter denne skåringen fra Rasmussen, men det kan jo se ut som at det kan bli spennende de siste minuttene. Vi skal følge med.
1: Dette er NRK Sport.

Og der var det slutt. Odd tar med seg alle poengene fra Egersund og topper med det tabellen i første divisjon, har 16 poeng, 2 poeng foran Kongsvinger på andreplass, mens Egersund ligger på femteplass med 12 poeng. Og det var Vilas Rasmussen som skåret etter 84 minutter for Odd, som altså leder første divisjon per nå. Vi skal straks over til Premier League og oppgjøret mellom Tottenham og Leeds.

The House Weather With You. Det nå vi skal til Premier League og oppgjøret mellom Tottenham og Leeds. Et oppgjør I den 36. serierunden av Premier League, og dette en særdeles viktig kamp for nedrykksstriden, hvor Tottenham kan sikre seg en luke til West Ham med seier I kveld. Tottenham har dumpet fra tredjeplass I oktober, slutten av oktober, til under nedrykksstreken I løpet av sesongen. Nå har de klatret over streken igjen etter 7 poeng på sine 3 siste kamper. Leeds på sin side har sikret plassen etter at West Ham tapte for Arsenal I går, når de nå har 7 poeng ned og kun 2 kamper igjen å spille for lagene under streken. Tottenham de stiller uendret til dagens kamp, mens Leeds må gjøre 2 endringer på grunn av skader. Dermed kommer James og Aronson inn og ser ut til å skulle starte på hver sin kant, men det kan også være at Aronson spiller wingback, mens James på topp sammen med Calvert-Lewin. Tottenham klare favoritter I forkant av oppgjøret hvor de står og gjør seg klare nå. De står I 1,75 I odds hos Norsk Tipping. Poengdeling gir 3,70 ganger pengene, mens Leeds-seier står til hele 4,40. Og Tottenham, de vant det motsatte oppgjøret 2-1, og oppgjøret det I gang nå. Det skal vi følge utover kvelden, men nå, vi skal også by på musikk selvfølgelig hele veien. Just Might, I Just Might, Bruno Mars. Oh!

det er Tottenham Leeds det handler om. Leeds tok avsparket. Tottenham har holdt litt på ballen, men Leeds de presser høyt i åpningsminuttene her, og det har ikke gitt hjemmelaget Tottenham en enkel vei fram mot opp. Bygging. Leeds de stiller i helsvarte drakter, mens Tottenham er hvite og blå, og Leeds de må da ha den helsvarte som jeg har lært er tredje drakta, siden Tottenham nå har hvite hjemmedrakter eller overdeler. Vi har ikke fått noe mer enn

Tottenham, som er hjemmelaget, de har hatt kontroll på kampen mot Leeds i de første 5 minuttene. 7 minutter er spilt nå, det er stopp i spillet, men Leeds de presser høyt, og det gjør at de sliter med å finne alternativer, Tottenham. 0-0 etter 7,5 minutt i London.

0: Så har vi fått en nydelig stikker for, fra Poro Tottenham, gjør at Richarlison, han kommer helt alene igjennom når han lurer offside-linja takket være en uoppmerksom James. Richarlison får dog en svak touch, og den løpes opp, og det blir ikke noe mer ut av den. Han roter det bort. Det står altså 0-0 i oppgjøret mellom Tottenham og Leeds. 11 minutter, straks 12 minutter, er spilt av Premier League-oppgjøret, som er viktig for Tottenham å få alle poengene for å klare å overleve i Premier League.
1: Det her er

solen skinner foreløpig ikke over Tottenham, som har hatt to hjørnespark på rappen her. Først er det ballen som slås over til Richarlison, som prøver å komme til en avslutning på bakre stolpe, men han kommer seg ikke helt på ballen. Dermed så blir det ikke noe ut av det. Det neste, det var et svagt slått innlegg fra andre siden, og så ble det ikke noe mer av det hjørnesparket heller. Og så har Tell... Han klarte å rote det til noe så voldsomt. Han går nedover mot egen dørlinje for å holde på ballen. Under hardt press så velger han så å slå ballen inn foran mål. Og det blir nesten et perfekt innlegg for Justin. Men Danso redder lagkammeraten når han får hodet på den og header ballen unna. Det står altså 0-0. 20 minutter er spilt i London mellom Tottenham og Leeds i Premier League-oppgjøret, som er ekstra viktig for Tottenham, som må redde plassen i Premier League med å ta poeng, mens Leeds de har allerede klart å berge plassen i den øverste divisjonen i England.

0: Tottenham har satt inn støtet, men det er Leeds som har hatt en gedigen målsjanse. Det var en corner som ble slått kort før den ble løftet inn i feltet, og den havna på hodet til Rodon, som er helt fri på bakre stolpe. Han hedder ballen ned i korthjørnet, men en vanvittig reaksjonsredning fra Kinski stopper ballen akkurat på streken. Det står fortsatt 0-0 i London mellom Tottenham og Leeds.
1: Det her er NRK Sport.

0: Marie Tveiten helt tilfeldig. Tottenham, de får hjørnespark på hjørnespark. Det betyr at de har hardt press. Dette her var et innkast som akkurat kom, ble kastet inn i feltet, men et sparktup ut over sidelinja, og det ble vel nok det ble keepermat til Leeds-keeperen der. De hadde rett for det et hjørnespark som Mathys Tell slo inn på første, hvor Calvert-Lewin er nede og header unna, så de presser hardt på Tottenham mot Leeds. De vil ha dette målet, og de vil gjerne ha de poengene som er nødvendige for å overleve i Premier League. Kristoffer Reitan, han går forbi Viktor Hovland på en fersk liste over verdens beste golfspillere. Han klatrer fra 48. til 25. plass etter gårsdagens eller nattens sensasjonsseier i North Carolina. Triumfen er Reitans første på PGA-touren og gir han 33 millioner kroner i premiepenger.
1: Dette er sinnssykt. Dette er sinnssykt, Henrik.
2: Her skriver Kristoffer Reitan norsk idrettshistorie om å kjempe for å holde gledestårene tilbake. 28-åringen vinner PGA-turneringen i Nord-Carolina på golfsportens aller største scene.
3: Nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
2: Marius Torp var selv en svært god golfspiller. I natt kommenterte han sensasjonsseieren til Reitan, og her gjenopplever Torp øyeblikket.
4: Er det mulig? Bare gratulere Kristoffer Reitan og takke for underholdningen.
1: Ja, det var helt fantastisk. Man får helt gåsehud av å se det her igjen. Det ble så ekte på slutten der, og det var vanskelig å få ut de riktige ordene, kjente jeg, for det ble så følelsesladet og så emosjonelt.
2: Her avgjør nordmannen med innspillet på hull 18. Kristoffer Reitan holdt på å legge opp for bare 2-3 år siden, men ble overtalt til å gi karrieren en siste sjanse. Han storspilte på nest øverste nivå i fjor, og debuterte på PGA-touren i januar. De siste ukene har vært den eneste lang opptur, og Oslo-spilleren har kommet inn som reserve i de to siste turneringene. I natt kom seieren.
3: Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
1: Han er jordnær. Det er hele familien. Altså, han har alltid gjort jobben. Dere har kjent han som junior og jobbet på en golfklubb, og han vokste opp og alltid sett at han har vært der og gjort det jobbet som trengs.
2: Og dette er garantert ikke det siste vi har sett og hørt fra nordmannen, som i natt tok golfferden med storm.
0: Det sa Morten Stenberg, og det står også fortsatt 0-0 i oppgjøret mellom Tottenham og Leeds.

Mye handler om Tottenham for øyeblikket. Først et hjørnespark, så Mathys Tell slår godt denne gangen, hardt inn i femmeteren, men den ender over dørlinja. Så får Tottenham frispark på linja som rives ned på midten og vinner frisparket, men det tas kort. Tell har vært mye involvert og har kommet til flere gode innlegg. Han er nok en gang mannen som skaper en mulighet når han løfter inn etter en duell på bakre, er det Palinja da som fanger opp ballen inn i boksen, og han kommer seg til skudd. Det er en bra mulighet, men avslutningen den går et stykke over mål, altså 0-0, når det er spilt 36 minutter i London.

skudd et stykke utenfor mål, men før det så var det en stor sjanse til Tottenham igjen, og det var etter et hjørnespark som Mathys Tel nok en gang sørget for ble en stor sjanse inn mot straffemerk, og der er det Betancourt som går opp på ganske upresset. Han forsøker å styre headingen mot det lengste hjørnet, men ballen går litt til side for mål. Det nærmer seg pause i oppgjøret mellom Tottenham og Leeds. Det er Tottenham som vil veldig gjerne, men de får det ikke helt til riktig ennå. Dette er

dommeren har vært oppe med det gule kortet en gang etter at Kevin Danse var for sent inne i en takling. Tottenhams spiller Kevin Danse, han var i en takling på Aronsson. Han fikk det gule kortet. Det burde kanskje også Anton Sturridge ha hatt, for han var på etterskudd, og han satte en sen takling på Mattis Tell, knottene vil jeg si, oppi i rista. Det ble frispark, men og det var et fint frispark, men det var like utenfor mål det gikk. Dermed står det altså fortsatt 0-0 når 45 minutter er passert på klokka. Det er lagt til 2 minutter i denne første omgangen mellom Tottenham og Leeds.

0: life.
1: Og der blåser dommeren av for pause. Lagene går i garderoben 0-0 i første omgang. Og vi kan vel si at det er Tottenham som har presset mest på. Det er de som har det største presset på seg. De trenger disse poengene veldig mot Leeds i dette oppgjøret. Det står altså 0-0 til pause. Tottenham-Leeds, det er Tottenham som må vinne denne kampen, og det bærer den veldig preg av også. Men de har altså ikke klart å få hull på byllen foreløpig.

Tottenham har vært det førende laget og har også hatt flest sjanser i første omgang mot Leeds, men så langt så har de ikke klart å overliste Darlow i Leeds-buret. For å få til det så må de få avslutningene på mål, noe hverken Palhinha eller Richarlison har klart i det de har fått noen store muligheter. Leeds har sett farlig ut på noen overganger, men Farke er nok ikke veldig fornøyd med det eget lag har levert så langt. Det gjenstår også 45 minutter som Tottenham har på seg til å sikre viktige poeng for å berge plassen i Premier League. De ligger altså bare 2 poeng over nedryks, nedrykkssikra West Ham. Det er det jo ikke. Over West Ham som tapte for Arsenal i går, og lagene er nå i ferd med å gå ut på banen igjen etter 0-0 da i de første 45 minuttene. Vi skal følge de i de siste 45 nå.

0: Ingen av lagene, hverken Tottenham eller Leeds, har gjort noen endringer i pausen, men omgangen den startet med en duell mellom Bichol og Richarlison. Reprisene viser at Richarlison er oppe med albuen, og Bichol får seg en ordentlig Donald-kul, vil jeg si, i panna. Og Richarlison er heldig som slipper unna uten kort der, og Richarlison han kommer seg ut på banen igjen og ser ut til å ikke ha gjort seg noen stor skade, men det er jo tydelig at han kjenner det når han får en skikkelig kul i panna. Men det er altså, de siste 45 er i gang, og det foreløpig ikke noe som har pekt seg ut. Leeds, de får frispark akkurat nå, men Kolo Vani, han sparker i beina på en motspiller og lager frisparket, da, og Darlow slår langt opp uten å få noe ut av det foreløpig. Nå er det Tottenham som får et hjørnespark. Vi skal se om vi klarer å få noe ut av det hjørnesparket. De har hatt mange. Nå er det ikke Mathis Tell som tar det. Men skal vi se, Porro. Og det går inn i feltet og stanges ut. Ikke over ennå. Der sitter han for Tottenham. Utenfor 16-meteren er det Mathis Tell som setter den i mål, og Tottenham, de har tatt ledelsen 1-0.
1: Dette er NRK Sport.

er stor lettelse å spore både på tribunen og benken og blant Tottenham-spillerne etter Mathys Tell, som har tatt cornerne til nå i denne kampen mot Leeds. Men i stedet så sto han klar i returrommet denne gangen og fanget opp den løse ballen etter corneren. Og da griper han muligheten, og så er det han som sender ballen bort i det lengste hjørnet bak en utspilt Darlow i Leeds-målet. Han skrur den perfekt bort fra en stillestående posisjon der til, så det var en kjempefin scoring av 21-åringen. Tottenham, de leder altså 1-0 over Leeds, så har nå 40 poeng mot, nå må vi ta en titt på tabellen igjen, for det er veldig viktig. West Ham har 36 poeng, så nå skiller det 4 poeng fra nedrykksplassen til Tottenham. West Ham, de har 2 kamper igjen å spille, og kan også maks ta 42 poeng. Så fortsatt er ikke Tottenham sikker hvis de skulle gå hjem og ta denne seieren over Leeds i kveld. Men de leder i hvert fall når det er spilt i 54 minutter.

så har Tottenham hatt en ny kjempesjanse, og det var ved Richarlison, men han klarer ikke å styre den på mål. Cole Moani er litt heldig når han tar seg forbi Bornau, som har kommet inn, Sebastian Bornau for Struik. Og han gjør det meget godt når han slår inn til Richarlison. Spissen klarer bare å sette Brescia til, men sender ballen over mål. Det her er NRK

Tottenham har fått et gult kort, og det João Palhinha som har fått etter at han stempler Nemtja ganske solid. Frisparket, det tas kort, og Leeds forsøker å bygge et nytt angrep bakfra. Tottenham, de har stått godt opp i presset og gjør det vanskelig for Leeds i frispillingsfasen, og så har jo Leeds også gjort noen spillerbytter. Både Daniel James og Brendan Aaronson er byttet ut, med Lucas Nemtja som nevnt, og Wilfried Gnonto. Det var ikke lett å stokke alle konsonantene der, men han skal inn, er inne og spiller nå, og det blir et nytt frispark som tas kort. De prøver å bygge opp et angrep Leeds nå, men foreløpig så er det altså Tottenham som leder. Det er spilt i 66 minutter i London.

Det er stopp i spillet, og det ser ikke så fryktelig bra ut. Var situasjonen der, de går og sjekker for et mulig straffespark til Leeds, og det kommer det nok til å blåses for. Det er Tottenham som kontrer, men så stoppes spillet fordi Ampou ligger nede med den hodeskaden, og den ser litt stygg ut, for det er en skotupp som treffer i ansiktet hans. Og det blåses, nå er det varsjekk her. Og vi får se om dommeren viser tegnet til straffe. Og det så ut som det var en skotupp i tinningen der. Og det så ikke bra ut. Han går ut og sjekker skjermen nå. Så får vi se hva han kommer fram til. Det var jo, han kom jo løpende inn. Det har også vært høye topper og dype daler for Tell i dag. Det er Tell som tar det brassesparket, og han har ikke så lett, det er ikke så lett for han å se Leeds-spilleren som kommer løpende inn fra siden, og han treffer da skotuppen i tinningen på han, ser det ut som. Så det var han som skåret, det var jo Mathis Tell som skåret målet til Tottenham, så det er han som er arkitekten bak målet som gjør at de leder 1-0 over Leeds, så det tar litt tid for å sjekke det, men det ser tydelig ut fra bildene at det der er et klart straffespark. Dommeren kommer ut, viser et tegn på at han har sett på skjermen. Men konklusjonen var han litt senere med. Han prater fortsatt i den mikrofonen, og så er det et pek på straffemerket. Mathis Tell, vi får se om det blir kort også til helten fra Tottenham. Det ser det ikke ut til, han går i hvert fall. Så da blir det straffe til Leeds der. Surt for Tottenham, som virkelig trenger alle poengene de kan få for å berge plassen i Premier League. Ble det frispark? Det ser det ut til at det blir. Vi kommer tilbake når, for det tar litt tid med alle posisjonene her. Det er et frispark godt utenfor 16-meteren det blir, i stedet for det situasjonen skjedde utenfor 16-meteren.

0: står altså 1-1 mellom Tottenham og Leeds. Det var Dominic Calvert-Lewin som skåret på straffe etter at Mathys Tel prøvde på et brassespark og tuppa Ethan Amadou i tinningen. Og det tok lang tid med denne varsjekken, men det står altså 1-1. Det spilt i 76 minutter i oppgjøret i London.
1: Du hører NRK Sport.

0: Dommeren har vært oppe med kortet. Denne gangen er det Joe Rondon Leeds. Joe Rondon som river ned Mathis Tell og får dagens klareste gule kort i London der. Det er Tottenham som har fått et frispark. De forsøker å spille seg ut bakfra, men foreløpig så står det altså 1-1 mellom Tottenham og Leeds.
1: NRK Sport.

spillebytte. Betancourt, som har vært relativt anonym etter pause, har blitt byttet ut med svensken Lukas Bergvall. Når vi er inne i de siste 10 minuttene, nå er det 7 minutter igjen for så vidt. Og så har Pedro Porro fått et gult kort. Han stempla Justin, han var først inne på ballen før han stempla opp på beinet til Justice, og dermed har Tottenham-spiller Pedro Porro pådra seg et gult kort. Men jeg kan vel si at etter at Leeds utligna på straffe, og det står 1-1, så har mye skjedd. De har tatt over spillet litt i London, når vi er inne da i de siste minuttene av denne kampen.

0: er bedre enn han. Tottenham gjør de siste forsøkene i de siste ordinære spilleminuttene. De har gjort et bytte. Mathys Tell er ute, og han har jo vært involvert både i opp- og nedturene, både i målet og forseelsen som endte i straffespark, som gjør at det står 1-1 mellom Leeds og mellom Tottenham og Leeds, og det er James Maddison som har kommet inn for Tell og Tottenham. Det er altså 2,5 minutt igjen av ordinær spilletid i London, og det står 1-1.
1: Dette er NRK Sport.

Det er lagt til 13 minutter i oppgjøret mellom Tottenham og Leeds. Da har Tottenham litt tid på seg til å gjøre noe med, for de vil jo gjerne ha alle poengene her, og de har satt inn et nytt støt her, så de har altså 13 minutter på å rette opp og ta alle poengene. Det står altså 1-1 i oppgjøret, der de bør ta med seg 3 poeng for å overleve i Premier League. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Bergvall, Lukas Bergvall, han har kommet til en avslutning for Tottenham etter at Richarlison kriget til seg ballen, men svensken får ikke presset skuddet ned, så det går over. Og så har Rao Tanaka, han har blitt byttet ut med Sean Longstaff for Leeds. Han har gjort en god jobb på midtbanen til Leeds, men han blir altså erstattet på overtid her, og de brukte litt tid, så vi får se hvor mye det blir lagt tid. Vi skal følge kampen til den slutt, og det står 1-1.
1: Du hører NRK Sport.

these words, så kan vi si at Roberto Di Serbi, han kjefta på seg med noen gloser, gult kort, Tottenham-spilleren, etter at Leeds-kaptein Ampadu ikke fikk kort etter takling av Madison, og nå var Leeds nære ved å ta ledelsen her. Det er et skudd som går opp i tverrliggeren, men ut igjen, så det var nære på for Leeds der. Tottenham har hatt et hjørnespark som James Maddison tok. Det ble slått inn på første, men så ble det hedda ut igjen. Nå er det Leeds som har hjørnesparket. Det har vært et kjempepress fra Tottenham her, og så er det Leeds som det hjørnesparket blir det ikke noe mer ut av foreløpig. Nå blir det slått tilbake inn i feltet, og det var ganske nære. Det er ikke helt over ennå. Det er en Leeds-spiller som får ta det ute i returrommet. Og det er Leeds som nå har et lite overtak, vil jeg vel si. Det står 99 minutter på klokka, 9 minutter på overtid. Det var lagt til 13 minutter. Det står altså 1-1. Og det er litt stopp i spillet igjen der nå.

Da var den over. Rolig, det er ikke så rolig å gå hett for seg på fotballbanen i London mellom Tottenham og Leeds der. Nå hadde nettopp Danso et langt innkast, og det ble halvfarlig ut av det innkastet. En svak klarering ender hos Palinja. Han skyter så Calvert-Lewin på is. Skyter så i Calvert-Lewin og ut til corneren. Og corneren den tas kort, og Maddison tar seg inn i feltet før han legges i bakken, og så kan vi kanskje få en straffe til her. Nei, det ble en ny corner til Tottenham, som de skyter inn i feltet. Den går langt utenfor. Det vil nok bli lagt til litt tid, for det har vært mye stopp i spillet i tilleggsminuttene, men nå har de spilt de 13 tilleggsminuttene.

endte 1-1 etter først et mål av Mathis Tell. Etter et hjørnespark, og han stod i bakrommet, han hadde tatt hjørnesparkene i kampen til da. Da var det spilt i 51 minutter. Calvin Levær, han skåret på straffespark og utlignet for Leeds etter 74 minutter. Dermed endte det også med poengdeling i oppgjøret mellom Tottenham og Leeds i Premier League. Det betyr at Tottenham, de ligger rett over nedrykkstreken, har bare 38 poeng, og West Ham da, som ligger under, har 36 poeng. De har 6 poeng til å kjempe om for å overleve, mens Leeds, de har allerede sikret plassen i Premier League. Men det altså endte 1-1 mellom Tottenham og Leeds.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK Sport.

0: Dette er NRK Sport.
1: Du setter en kava, du sipper på akkurat.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig i et leilighetsbygg i Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Mm. Da er det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som er i tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker er evakuert, og det er heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillinga som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå er Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det er snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelensky, forteller korrespondent i Ukraina Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne i. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene i gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet i Myanmar, og en av de største som noen gang er funnet i landet. Myanmar er kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som er funnet i Mogok-dalen i Mandalay-provinsen er utenom det vanlige. Mogok-rubinene er de dyreste i verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det er i den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som er funnet i området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, sikta for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak er ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier. Men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky. Og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang. Etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såra, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken er midlertidig stansa, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken er sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer er drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Dette er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen er tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må vi styrke NAV, da må vi prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida. Og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er